tupu amalite akụkọ a, ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe ndị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke, a kpọrọ ndị ESAN ka ha lekọta ndị okenye.